0: Si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
0: Oki chotu kahimba, noki nyumbani ni himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi yangi mustike.
0: Tunashirisha hiroko weather guard.
2: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. Enoyi keri mawange bibaguli.
3: Mezo plus kone.
0: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya avenidi sandre na gra rute.
2: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plus kone.
0: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
1: Udekonemu plus kone.
2: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Mughal, renogo kase bagu natakatiri. Namala gerumu aliana namu kolo mubiri.
5: Ukabwana wangu kwa sheishinga mui.
4: Mwari anata. Wiwi, sasevu aleye ni. Olo tsemba lukabilu natakatire. Kadilu nalabire mwefere. Raro reno. Ha? Wabarabia wakwanza he.
5: Musha kulu, sinikubise. Gaga nekukukuyeka. Amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise. Eyi kafuri rabandu, kandia kure pasere. Oburi mwati woshi, ya tonda kakonda eke. Oh, wow.
4: Utichi.
3: Anaktivu.
6: Okin sale, tena no resist.
5: Très bien. Echo ne kwa nene. Abandru bano, nabarisa kananabo. Nabari tatashonjemba, ndabindi ndandi, saha ne saha. Neromu shakabia vya huwa, inabaholu wabo. Unemune sinyana bae kolhamo kontra.
4: Ah, nama langira. Kwa jichote kareka, iwa miyoko na propre, oh, kubuli ndani.
5: Nchongende kubwira, wambabu tolochimba luawo. Nushiali ne renji yalo, asa woyonge, ne alnetkivu.
6: Gardons nos habits en original avec alnetkivu.
4: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku alnete kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake. Na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnete kivu!
6: Mimi na familia yangu, huo zetu zinafuliwa kunako alnete kivu.
4: Eni alnete kivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono. Enya soba maya maya.
5: Mbana hikohoa karu benge. Mbana benge karenga marashi himba mbunemu ya muche. Bakalu benge veyo, iberi ya madale. Na matapi wali ya hese, baka kurotawu. Alnete kivu, bienveni chez nous.
6: Dio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kuja kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu.
5: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, bâtiment Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 ou à 0 84 61 91 600.

0: Merci sana fundi wangu mitambo ndiye mekioma, nashukuru sana kwa kunipitiza angani. Na wasi msibanduke kwani wapasha habari wa Kifaransa wamewasili humu ili mfate hizo habari. Wangu nawaga nikisema tuonane siku ya posho jayo, kwaheri.
1: Sasa hii sapo mamba niipate wapi?

0: kwe.
1: Sari, yame venganyeti.
0: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndibosi.
2: Hey,
0: hey.
2: Esavu mamba.
0: Yoya mala.
3: Savu mamba.
0: Esavu nye ikawu la kuzivokose.
1: Hey, yaba ndubo shiba kati mikisaya.
3: Savu mamba.
1: Hey, ikata katisaya vendune shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Matoye savu mamba. Teni mamba.
2: Mbeku noshe kulie sabuni, yehe kile kuyo.
3: Savu mamba!
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chule kiliya vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta nikaisine mama kioske na mama duka usumu eno.
2: Sii, nasine na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombo.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre na hoa mpopole.
2: Kajinalu nige muave ningu na hoa mama denize na hoa mama marise.
1: Oko ripe rusi ukewa ya yohowa chitabala na hoa papa chinyombo.
2: Mama hikeche roma ukanye ya yohowa Stefano na hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Mama hikeche birisi ukanye ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 90 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununua na kutumia sabi.